san don we no city. Nu e sana me e foade. A su fa uta a ta fin da di hume no no. Do e do ta kwe bodo no kwe hume. Mala su kunu ki ma te sedo. Kwe we a pobe golo tolo. Sawa mana kento we da potomo we. Boy wa podo menundo te. Lubo podo mvote. Ba mvoye to ayena siya. Ozo gudosi mvoye na kwe do taboya.